0: Kem të gjobë një naksep, what dam il favoriti ti ajta Miley Cyrus. Younger you for 97 bej, Chanel launek. Jena fa dalli lakharftit hin mi ak nëzom lo kumpanija, sal erba, al dal uat andil Billie Eilish ul Post Malone gjejim.
1: I'm Shawn Mendes.